0: pa'l cielo, la que mona pa'l infierno y la mala a mi cama.
1: Música, éxitos, aquí, en Real.